Ai, ai, inongo noko emisoro provincial do Maputo, louvo la vula ka ilishu melelaka, antumbulu kwili, nile mjangwe.